0: Betul, betah betah kene.
1: Iya. Iya.
0: Urang mah kajian nyuling deui we sorangan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

dan dinten iya dinten Rebo ping 2 September 2020 mintonkeun lagu-lagu kacapi kawih di Promote Area Bandung. Urang buka ku lagu Bungur Jalan ke Cianjur. Wilujeng ngadangukeun.

صلى الله عليه وسلم. Jadi dibiasakan kaum dangu, barangkali kaum dangu, ibu-ibu, sahabat kaum dangu lagi masak nasi, lagi ngegoreng, coba dibarengin sama salawat, oh insya Allah akan berkah. Atau misalkan salawat yang pengen selalu disyairkan, salawat syifa, Allahumma salli